Salam sejahtera para pendengar yang budiman. Kami kembali bersama anda dalam satu episod istimewa Pelita-Pelita Dunia Bangsa Turkiye. Dalam episod kali ini, kita akan menyelami kehidupan dan pemikiran tokoh agung yang telah menyeberangi batas masa dan geografi dengan ajaran kasih sayang dan kesatuan insan. Satu seruan daripada Konya kepada dunia, Jalaluddin Rumi. Kami bawakan kepada anda ulasan dan kupasan istimewa daripada pakar perhubungan antarabangsa, Dr. Jamil Doaj Ipek. Maulana Jalaluddin Rumi dilahirkan pada 30 September 1207 di kota Balkh, wilayah Khorasan, sebuah kawasan yang ketika itu merupakan sebahagian daripada dunia Turki. Ayahandanya, Bahauddin Walad, merupakan seorang ulama terkemuka pada zamannya. Manakala bondanya, Mumineh Hatun, ialah puteri kepada pemerintah Balkh, Rukneddin Bey. Pada tahun 1219, disebabkan ancaman Mongol yang semakin hampir, keluarganya berhijrah ke arah barat dan akhirnya menetap di Konya, pusat pemerintahan Saljuk Rum dalam wilayah Anatolia. Maka, zaman kanak-kanak dan pendidikan

Maulana yang disambut setiap bulan Disember dengan penyertaan antarabangsa. Sejak 1970-an, persembahan tarian Sema oleh para Semazan Maulawi telah dipertontonkan ke seluruh dunia, memperkenalkan semangat Maulana kepada khalayak global. Akhirnya, warisan Maulana Jalaluddin Rumi merupakan gabungan antara nasional dan sejagat. Sebagai seorang insan rohani yang lahir daripada peradaban Turki Islam, beliau mempunyai tempat istimewa dalam budaya Turki. Namun, dengan mesejnya yang menekankan cinta, kesatuan dan kemanusiaan sejagat, beliau telah mencapai pengiktirafan antarabangsa. Kefahaman tasawuf beliau menjadi penawar rohani kepada krisis jiwa yang dihadapi masyarakat moden. Biarpun dunia semakin maju dari segi material, nilai-nilai yang beliau bawa seperti kasih sayang, toleransi dan perpaduan kini menjadi panduan penting dalam usaha membina perdamaian dan dialog antara budaya. Walaupun telah hidup lebih dari 800 tahun yang lalu, puisinya masih dinyanyikan. Ajarannya terus ditafsirkan dalam pelbagai pendekatan baharu. Dan seruannya untuk datang dan kembali kepada Tuhan masih bergema. Membuktikan bahawa pemikirannya merentas zaman dan sentiasa segar. Para pendengar yang dihormati, anda baru sahaja mendengar analisis daripada Dr. Jamil Duach Ipek, pakar perhubungan antarabangsa mengenai tokoh sufi agung dan penyair sejagat Maulana Jalaluddin Rumi. Kami berharap episod ini membawa manfaat dan inspirasi. Terus bersama kami minggu hadapan dalam pelita-pelita dunia bangsa Turki untuk satu lagi perjalanan rohani. Sehingga itu, salam sejahtera dan selamat tinggal.